Na gode. Fati wallahi. Kai ma mun so mu a tafiya ki mun da dan wa'in nan naki da kike yi. Ko kanya kun ba wani abu ba. Allah. Hey. Hey. Kenan ba zan fara. Ina fara.